ama janub zobaahi ay doodaahi ay qari lixal xadilneenane wulitiya edertiya basoo qaborkee raishit awal xiya akaa difeesatine xaala jiixke konaboli gidiya difiye hedagitinna xaraishit bahneenane haam akan rkeeko raishit bahneenane jiixke konaboli gidiya cumri hele raishit dhagitekka ishacaraalihane amaihi siile kabishneenane ta xor awal xor gada diiwa yakki xor diiwa yakki xor wli tamana xara tamana cayna xara kabishneenane ama xoraagina nanu axfizinane ama xor yalayenko tatwiir yamiite lelec mceetina tuura lelecleel ama xor kasah xiya ummad nafacaddaka hasaaka umman xekimina mari aka ilaka yakduminiika amayko biyeeni diiwa kasah waqtaaraxa diiwa amayko kabaka hishaanaka amahi nafacadde aka hasaaka dhaunda xoryane ama xor hidacabahaleel sharxe kabishnehnani malamitiya xor ammangiyane baaro dhawdhaananim hidacabko mango xor.